پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگی دنگورنگی ای بی سینا لناوندی اروپا ولاتی اوتریش ریک لشاری کلتور روشن بیری گرادسوا با خزمت به هنر زانستو کلتوری کردی پیش کشت کرد. ازگی ای بیسین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لا اروپا که دنگی بفرمی لا رادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکریتاوا رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بیسین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لا ازگی یک کرتوی دا کمان کدوا.

هاوریانی عزیز بخیر بین بو القی کی نوی ام برنامه مجاری کی گرینگی سردم لجرنابی پروسی هاو چرخبون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیا دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکین واحس دکین للوتکی هاو چرخبون داین لحر که یک بید نویترین تکنولوژیا لبردست دایا خیراترین تارکان پیوندی به دوروبر تو بسرونتو لشاوی زنیاری به چرکه یک دگات میشکت بلام پرسیار جدیه که لیره و دست بیده کد آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشکو فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه که قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخبون مدرنیتل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه دا لم القیه دا نام هاوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زنستی هاو چرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاو کشکوا خوی لیک بدینوا دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کوملگای ایمه با تپارین برو ام قناغل چه استک دایا و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پینازه دکریتوا بارا سوخو بچین سر خالصه رکی کانو بنچینه فکری ام بابت حل مالین لپیش دا سردیری مجارکان تن با دست نشاندکم و دواتر مجارکان تن با حل دا کولین و پیش کشتندکین خال فکری زانستی کن کاملگای مدرن بکی دلین با اوی تیگه اشتر من لمدرنیت تنیا لروا مادیه که دا قطیس نبید دبید بگارین و سر بنما فلسفی و کاملناس یکانی بیوری بکرهنانی اقل ایمانوئل کانت کانت فیلوسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیت با او پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کاملایتی بیت درو بیوری اوی هبید عقلی خوی به به هیچ سرپرستی کسانی در بکار بیند. کاملگای مدرن کاتیک درست بید که بریاره گشتی کن یا ساکانو به ها کن لتاقیقی عقل و زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگماو دابونریتی چق بستودا. عقلانیتو سحر پامالی لروانگی ماکس ویبروا. کاملناس ماکس ویبر دالد نشانه سرکی کاملگای مدرن لپروسه یک پیکاتو به نوی سحر پامالی دیسنچنتمن واتا پوچل کرنوی تلسم و جادو که دواتریش زورتر رونی دکموا کما بس لفلسفه دیسنچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای وبردینی جیانی گشتی آبوری کارو یساکن لسر بنمای داتا فاکتو جمار ریک تخرین لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یا سوزی کورانه. ام بیروکه واته بطال کردنوی سحر یا نمانی تمومجو جادو. ماکس ویبر دالید لکوملگی کونده پیش مدرنیتا مرووکان باشی کردنوی هموش دیک هنائن با سرو یا غیب متافیزیک یا خود سروشت سحر بخت افسانه یا توری خداوندکان دبرد. بونمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود باید دیان گود جنوکه چوت جسته یاوا یان چاوی لیدراوا. پیگه پاشا یان شیخی خیلیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکاد چون که به سحر و پیروزی دوری درابو. جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموشی که سحراوی دا بجید. هموشتیک با غیبو نادیارو دا بسرایاوا. ایلی رده که تک مدرنیت سرحل داد چی رو داد؟ مدرنیت دیتو سحر بطال دکاته و واتا دیست چند من جیهان لتمومش پاک دکاته و اقل و زانست دخاته نو هاو کشکه و باران نبارید زانستی کشناسی دالید به هوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی مروفکن نخوشه پزیشک دالید به هوی ویروس یا بکتریایا نک چاوزار تصالاتی سیاسی پاشا سروک چیتر سیبری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که بپی یاساو دستور کردکنو دکرید رخنین لبگیردرید کواتا سحر پامالی واتا مرووی مدرن چیتر لرگی افسانو و هزنا دیارکانو
سیری جیان نکات بلکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموش تک شکار دکات جیهان سرد و حساب کراو دبید هموش تک دبیتا جمارو فاکت زور با کورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید بطالبونوی جیهان لسحر واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی بقدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرنیت دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لدباد.

پتانسیالی ایمه لقناغی مدرنیتا. لیره دا پیویسته جیاکاریه کی ورد بکن لنیوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لحاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتومبیل، جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خودی سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لما فی تاکو قبول کردنی جاوازی کن. دوخی پوتانسیاله که. پوتانسیالی راسقینه ایمه لو پیک دادانو پرسیار کردنه دادرده که وید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن. آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوستی بویا که امراض مدرنکان لکرسته سرگرمی و بکار بردنوه بگردرین با کرسته معرفه و هوشیاری. تحقیق کردنوه راسقینا. قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکان. کومالگه مدرن باو ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باو ده ناسرین که معموله لگل کمین جیاوازکان ده چونده کرد. جیاوازی فکری و آینی جان لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مرووکان شتی اک نیه که به زبر یاسا یان فشاری کمالایتی یک پوش یان یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسینت که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانینی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری کتی دا مروف بپی رگز یان بنامالکی دیاری دکرا. برو سیستمی هاولاتی بونو شایستهی واتا مریتاکیسی کتی دا هموان لبردم یاسا دا یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان دا گیردرید. ازادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتی بی میجوی سیکسیت دا بجوانی نشانی داداد که دا سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی ازادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن با کویلهی بهیال نوا پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکی دلن با راسوخو بچین نو قولای امتورو کشو قرسای فکر یکی حل بجیرین اما جسالی که من اویه که او تیگیشتن باوه تیگ بشکنیم که دلید مدرنبونی کومالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسر سی کرسی فکری بتو دادابنین. کن تو پرسیار. آیا ایمه بیوری بیرکردنو من هیا؟ لیرده آمجه بوتار میجویه که ایمانوئل کانت 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیاره که روشنگری چیه؟ شیکاری فکته که کانت دلید مدرنیته کاتک دست بده کد که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بید که خوی به عرضوی خوی تیکو توه معناکه با کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن با او پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدیک سروکی خیلیگ یان دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیر بکاته و مروفکا خوی بویری اوی هیا که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاته و اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلب چق بستوکان دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پین ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیره دا دین سر او چمکی پیشتر باس من کرد. بطل بونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیماندالید کومالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو لیکدانوی غیبی و دگارید با اقلانیتی امرازی راشنالایزیشن. معنکه با کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه،
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدات کاملگای مدرن نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن، هوکارکن و چهره سرزانستیکن دکد.

مدرن او شوانه اکا که یکن سربخوی خوین هیا. زنکو نواندی زنستی به پی لوجیک زنست کرده که دادگاه به پی یاسای مدنی بریارده داد بازار به پی هاوکشی آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاری بکد. هیچ کس هیچ کایک نتواند کایکانی تر قرخ بکد. کاتک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانیکن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تموم جا افسانه یکان لبری و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیما دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کون بریاردره؟ پتانسیل ایماو خوناغ مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فاکت که دبید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قول لنیوان او دو چمکی که لا کوملگی امدا تواو تکل کراون مدرنیزم و مدرنیتا لیروا پتانسیلو کشکش رونده بنوا تلای مدرنیزم لا برانبر مدرنیتا بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخکا بمشیوی پولین بکین مدرنیزم کرسه مادیکن وکچون باسمان کرد بریتیل هاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کمالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پتانسیلی که اجگار به هزو خیرهی هیا لچون نو امقو ناغو بکار بردنی بر همکنده. مدرنیته بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واته سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پکوتوی ایما لیردایا ایما بوینت کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنیتا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشک و هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکاریان دینیم. آمادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیل راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تا و. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن بزمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر با آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنتو سوشیال میدیاو گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوا لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان ازادی جسی و فکری دکن لکومل ناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشا یکمین چرکساتی لدائیک بونی مدرنیتیا هیزی دیموگرافی گنج کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا ام نویا توانا اکی اجگار خیراهی بو خوگن جندن لگل گوران کاریکن دا هیزی کار دا هنانو تینویتی گورانکاری پتانسیالی که مادی گوره یا کشه گورینی پتانسیال بو واقع تلی تکنولوژیا لیرده دین سر او هاو کشه ای که ریک لناو نشانی برنامه که دا اماجم پی کرد تلی تکنولوژیا که تیک کومالگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببی اوی دا مزراوی فکری فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید تکنولوژیا لبری اوی ببیته امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تیگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک

با سرکردنی مشک. سوشیال میدیا به های سیستمی آبوری تایبتی خویه و واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پوتانسل فکریی که دبو ببیت های گورانی کمولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکن دا بفیرو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی لا پر کشت ترین و گرین ترین تورکان قبول کردنی چینو تویجه جیوازکان فکری جسی آینی سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ قبول کردنی چینو تویجه جیوازکان پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه که تیدا تیوری فکری کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونگ را سقینه کوملگا دردکویتو لم بشه دا باس لوده کن که کوملگای مدرن باوا نا پیورید که زورینه چند هاوشی و هاوپوش و یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمینه جیوازه کن دا پاریز رید باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالده کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو برواوا کپی یکتری بن فاکتی زنسی جان لوک لوک لکتی بی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروو ملکی دسالات یان زورینه کومالگا نیه. لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق. پوتانسیالی مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری، آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بالکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرد. مروفی مدرن تیدگاد که دکرد لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونه لیلی ده یک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کانی ده پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان. ریزگرتن ل خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان. لگل نهشتنی تیروانینی کمینی با کار جیوازکن وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون با مدرنیتا. ازادی جستهی رگزی سکسی رزگار کردنی جسته لای فوکو. اما یک یک لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگیا اما که پیویستی با ورد بینیه که تواو زانستی های با دور کوتنوه لحکم پیش وقته. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا سالات تقلیدیکن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کمالگا تقلیدیکن لجیر عرفو شرمزار کردن یان شیمینگ جسته مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جسته مروف بتایبت جسته جنو کمین رگزیکن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینیتو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیرده مروف خاونی رهای جسته و بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم
زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا، میشل فوکو یان جان لوک باسل پولورالیزم و قبول کردنی جیاوازی کنده کن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا، تو تا چند آمادهیت هیا، ماف، حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه لیرده کمالگای مدرن هنا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگی یاسایی که مدنیه و حوصنگی کدروسکات که هموان پیکو بجین با ایسا بزانین ام تیروانین نویا با آزادی کن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیا لم بشده دم هویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش تکریتو مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی مندالو ویجدانی مروویتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیتا. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کش گورک اوی کاتیک کومالگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و ویجدانیه به پیزانه سی هاوچرخو به بی حکومدان بمشیواز دابره جین. پرستنی جهانی مندال لبردم ورشرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یکی مترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن ادولتس خریک به تواوی کال دو بیتوا مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لشاوی کل زنیاری چمکی سیکسی که برکی آبوری و دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیه با شیکر نوین روانگی ویجدانی لیره داده بید ویجدانی که مروی چه کلاسیک بید یعن مدرن ها بید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستنو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی با نو هاوکش آلوزکانی مدرنیتا کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیتا ده یعن کومو شلازیشن لجر چتری مدرنیزم و سوشیال میدیا ده زورجار مندالان دکرین امراز یا رکلام لایک یان پروژه جیاواز کتی دا اراده و متمانه درونی مندالا که بکرده هندرد برودوخی یاسا و ویجدان یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزد بویا پیش یاسا پیویس من با ویجدان کمالایتی هیکا سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخویی و بیتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. ما فی مندال بون وک پیوری که بالا. تپربونی کومالگا برو مدرنیتا نابید با مانایه بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کومالایتی مزنکن. مندال پیویسی بکایا، خیال، موسیقا و پرستینی درونی هیا. یاسا و فکری مدرن تنیا کاتی که روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنن که تنیا مندالی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت به ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی باریز امرو پیکا و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پیکرد با ماکس ویبر و با طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین. لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کومالایتی من کرد. پاشان گرائی نو سر واقعی خو منو پرسیار من کرد. اما لکوی ام هاوکیشی نیوان رزگاری فکری و
تلای تکنولوژیا دین بلام گرینگ ترین ویسکا کلای همولا یک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستینی مروویتی خوی اویا که ریگن داد جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکش آلوزکانی مزنکن لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا ایما لیرده نک وک واعزک بو آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه است هاو که شکل بردم ایوه دایا برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل دبجرن سپاس با هاو رایتیتن من آوستا بوم ایره ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.